0: Marketing L Radija. Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: U okviru Fun Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta

0: Program počinje u 21 sat. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069 122038 i 069 346 46740. Eglo rasvjeta.
1: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Berlinski proces stiže u Crnu Goru. Region pred novim testom dobrosusjedstva. Sindikati postavili ultimatum vladi, dogovor o platama ili generalni štrajk. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, šansa za ekonomski i privredni oporavak opštine. Dobar dan.

0: oporavak opštine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti domaćin ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom. U Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova, zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija, a najavljeno je i prisustvo visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i bezbijednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta biće deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe regionalne saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Dio programa biće posvećen i budućnosti Berlinskog procesa. U Berlinskom procesu učestvuju Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija, uz Njemačku, druge partnerske države i institucije Evropske unije, prenosi RTCG. Nova runda pregovora vlade i sindikata o izmjenama opšte kolektivnog ugovora zakazana je za 27. avgust, ali nakon višemjesečnog zastoja dogovor i dalje nije na vidiku. Ukoliko se socijalni partneri ne usaglase, sindikati najavljuju mogućnost generalnog štrajka. Radna grupa koju čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca trebalo bi da razmatra izmjene opšte kolektivnog ugovora, uključujući povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. To je za dan saopštio član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore, dr. Vladimir Pavićević. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuči iz kabineta predsjednika opštine kazao je za RTCG da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč. Bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koje uključuje država, mi samim teško šta možemo uraditi, kazao je Kuč.
1: Sport.
0: Fudbaleri Atalante savladali su sinoć na domaćem terenu sa Suolo sa 2-1 u prvom kolu serije A, a heroj tima iz Bergama je bio crnogorski reprezentativac Nikola Krstović. Sa druge strane, drugi crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je 64 minuta za Sassuolo. Atalanta u narednom kolu dočekuje Bolonju, a Sassuolo je domaćin Torinu.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo. Popodne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Berlinski proces stiže u Crnu Goru. Region pred novim testom dobrosusjedstva. Sindikati postavili ultimatum vladi, dogovor o platama ili generalni štrajk. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, šansa za ekonomski i privredni oporavak opštine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti domaćin ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom. U Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova, zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija, a najavljeno je i prisustvo visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i bezbjednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta biće deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe regionalne saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Dio programa biće posvećen i budućnosti Berlinskog procesa. U Berlinskom procesu učestvuju Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija, uz Njemačku, druge partnerske države i institucije Evropske unije, prenosi RTCG. Nova runda pregovora vlade i sindikata o izmjenama opšte kolektivnog ugovora zakazana je za 27. avgust, ali nakon višemjesečnog zastoja dogovor i dalje nije na vidiku. Ukoliko se socijalni partneri ne usaglase, sindikati najavljuju mogućnost generalnog štrajka. Radna grupa koju čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca trebalo bi da razmatra izmjene opšte kolektivnog ugovora, uključujući povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. To je za dan saopštio član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore, dr. Vladimir Pavićević. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuči iz kabineta predsjednika opštine kazao je za RTCG da izgradnja

0: Regionalne saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Dio programa biće posvećen i budućnosti Berlinskog procesa. U Berlinskom procesu učestvuju Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija, uz Njemačku, druge partnerske države i institucije Evropske unije, prenosi RTCG. Nova runda pregovora vlade i sindikata o izmjenama opšte kolektivnog ugovora zakazana je za 27. avgust, ali nakon višemjesečnog zastoja dogovor i dalje nije na vidiku. Ukoliko se socijalni partneri ne usaglase, sindikati najavljuju mogućnost generalnog štrajka. Radna grupa koju čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca trebalo bi da razmatra izmjene opšte kolektivnog ugovora, uključujući povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. To je za dan saopštio član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore, dr. Vladimir Pavićević. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuči iz kabineta predsjednika opštine kazao je za RTCG da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč. Bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koji uključuje država, mi samim teško šta možemo uraditi, kazao je Kuč.
1: Sport.
0: Fudbaleri i Atalante savladali su sinoć na domaćem terenu sa Suolo sa 2-1 u prvom kolu serije A, a heroj tima iz Bergama je bio crnogorski reprezentativac Nikola Krstović. Sa druge strane, drugi crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je 64 minuta za Sassuolo. Atalanta u narednom kolu dočekuje Bolonju, a Sassuolo je domaćin Torinu.
2: Vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo. Popodne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Berlinski proces stiže u Crnu Goru. Region pred novim testom dobrosusjedstva. Sindikati postavili ultimatum vladi, dogovor o platama ili generalni štrajk. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, šansa za ekonomski i privredni oporavak opštine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti domaćin ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom. U Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova, zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija, a najavljeno je i prisustvo visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i bezbijednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta bit će deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajednički odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe regionalne saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Dio programa biće posvećen i budućnosti Berlinskog procesa. U Berlinskom procesu učestvuju Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija, uz Njemačku, druge partnerske države i institucije Evropske unije, prenosi RTCG. Nova runda pregovora vlade i sindikata o izmjenama opšte kolektivnog ugovora zakazana je za 27. avgust, ali nakon višemjesečnog zastoja dogovor i dalje nije na vidiku. Ukoliko se socijalni partneri ne usaglase, sindikati najavljuju mogućnost generalnog štrajka. Radna grupa koju čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca trebalo bi da razmatra izmjene opšte kolektivnog ugovora, uključujući povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. To je za dan saopštio član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore, dr. Vladimir Pavićević. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuči iz kabineta predsjednika opštine kazao je za RTCG da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč. Bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koji uključuje država, mi samim teško šta možemo uraditi, kazao je Kuč.
0: Sport.
1: Fudbaleri Atalante savladali su sinoć na domaćem terenu sa Suolo sa 2-1 u prvom kolu serije A, a heroj tima iz Bergama je bio crnogorski reprezentativac Nikola Krstović. Sa druge strane, drugi crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je 64 minuta za Sassuolo. Atalanta u narednom kolu dočekuje Bolonju, a Sassuolo je domaćin Torinu.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach. Mjesto

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.